0: W rěcnym gnězdźe dešnjejo był na końcu tyžinja zase wjeliki róż i wjele ludźijo přišło na svěžin pjaco, a w ramiku tego svěžinja su teke nowe obženiki rěcnego projekta Zorja uwitali gości na zažiwic dwerje. Stwertelitnik projekta jo startowa zachopink septembra, a to su te ludźie. Ako kšiljeto za intenzivnie serski uknuž, to wie Julia Grešina.
1: W rěcnym gnězdźe jo zasej głosnje. Južo či tyžinja trajo udzba, a nowe obžilniki intensivne uknu dolnoserščinu. A njent južo kuždy meže njeco v sebje ulicovaš, ako na pšikvat Nadin Adamova.
2: Ja sam Nadin Adamova a ja bydlim w mestče. A njento ja uknu sersku rěc w rěcnym gnězdźe w Dešno. Ja zu moj mamino rěcna rěc dalej dawaš, například mojem žišam, a teke pičku motivirovaš druge luže za rěc teke.
1: Leto sa uknu w Zorjach jano vesim luži. Niektore za kurs uzvalione vesiby su vetgranili krotko do zachopjenka uzby z vesibinskih pšicinov. Groni jaden z trenarjov, Peč Šižinski.
3: My mamy nie to małku kupku, ale we to we wszakich instytucjach ludzie takie. Jeden obzielnik jo we domowiny, dają takie ludzie we IKE, a we zisiołniu. To my jo przyjedne za co się jo dobre. Ja se jasylim, dlatego że ja widzim, aż by ni wielgin mars nie uknu, a su szykne wielgin motivirowane litosa, a takie aż mars nie przyjdu do prietka. Se myslim, aż ta kupka derje harmonizirują.
1: Kupka trenerjów jo se leto se pićku zmieniła. Karlinka Kjulerojc južo nie statkuje więcej za projekt. Na jej miestno jo przyszła Szarlota Kuszcyc, któraż jo projektowe wiednictwo, ako teko kubańskie nadawki, przewzyła. Juliju jo Szarlota Francojskiej nowe uwuceńskie metody uknuła, aby je tom kursu nawożowała.
4: Wie, Zorja jo drugi koncept, uczba jo nento jużo pićku hynac, ako do tego, okolaż casowy ramik jo kompletny drugi. Ten fokus laże wiegen na CI-metodach, to jo jo za mnie takie daleko panie było, a jo tam są więcej przy nauknuła ku CI-metodom.
1: Toż te metody w biegu uczby są takie nieco nowego za Jelenu Biwur. І ще налішу йове на свій абітур в Дальносерськім гімназіумі готувала, нєнто й в дешній гроні аж йо укніні серські рєці, оу, ефективніше.
5: Ja, ja som Belgin Glutzner, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm. Das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal ja, in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten. Und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen. Und da war das ja quasi deren Alltag ist. Und das ist irgendwie viel leichter.
1: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне жево. Катерина жева пля домовини, а рецним центром є вітай.
6: Я сам ілюстраторка, я малую бітки за книгли, за жіші, а потребам серський рец, аби малувати образки, A myslím, serski rěc jo wielgi redne a ja su uknoč.
1: Hajke Šupan ževa ze žišimi v Vitej žišovni.
7: Ja živam ako žišovnica v Vila Kuntabund v Hržebuzu. Es fehlen zu oft die Worte, also das alltägliche Das ist drin, diese Redewendung. Wir schauen nach Toilette, aber mit Reba Misreje, wir schauen wenn, aber Nucci, Pen, Feluja, Tiswova.
1: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, котрий ж се загерюєте за наукнінє шакораких рєцов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йо то ровноцасне таке врощення к свейжбним керінням.
8: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der Niederlausitz und in der Familie haben wir im Grunde genommen etwas Vokabular und einige Bräuche auch gepflegt, mehr oder minder bewusst oder auch unbewusst. Ich war eigentlich schon längere Zeit daran interessiert, auch das Wendische zu erlernen.
1: Василь Бабич – пехада з України. Планує пакнєнто себе в Ужиці засидліш. А є оптимістки, аж буже йому то серське пщитом помагаш.
9: Я не могу быть лишь в Украине в том часе, а то є вельген добра ідея быть лишь в Слов'янській шлежі. Я вельген хочу намакаш живо по зоря.
1: Пепшавем бужо уцба з 4-го лета педабна акотен курс воні. Укніки зезнаваю далі вокапле, граматику а традиції, а оглядую серські свіжені а інституції. Йопак лето об лето ще жей організіриваш огляди к мамінорецним. Гроні Грегор В'яцорек.
10: Я на віці опічку тужна віле в тих серських люжі, ако сме вони іще меглі к нім пшіш на огляди, то не лябую віцей, а лічба тих люжі, ак межоме к нім іще оглядат, jo, ta je vegin małka, ale my chcemy, aby nasze zoriaki tylko se opoznali z ludźmi, ako jeśli w doma serskie pojedają.
1: Charlotte Kuszczyc już ogetuje plany za przyjdące miasece. Miazy drugim są takie nowe zariadowanie planowane.
4: Za przyjdące lieto mamy takie nieco nowego. My chcemy k zachopienkoju lieta żyjen w etwerionu żurju organizować, also że chcemy pien takie piczku te metody pokazać, a ten bieg w etwerionu.
0: Živeš mjasec o intenzivnego uknjenja laže ešte před zorjakami, sme narske, kak si im to spodoba a kak přijdu do predka z našeho riecu.